0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Svenske fansen var rasende, skriver VG akkurat nå. Sverige som nettopp er ferdig med sin første kamp I VM. Jeg tenkte vi kan jo funnet fram den svenske VM-låta for å få litt sånn svensk VM-stemning her.
2: Vi kommer leva för alltid.
1: Vi kommer leva för alltid.
3: Och herre min att är detta årets låt från Sverige?
1: Detta är den nya svenska låta.
3: Jösses namn.
1: Jo, men det är lite catchy det här. Och de kommer ju att leva länge på den kampen de akkurat är färdig med.
3: Ja.
1: Vant 5-1 över Tunisia I första kampen sin, men fansen raser likväl. Skulle kanske tro de var rasande på store helten Zlatan Ibrahimovic.
3: Ja, för han stack till det vita huset han för att se på UFC fighter istället för att vara på svenska kamp.
1: Ja, men det är inte det de är rasande på, de är rasande på FIFA.
3: Okay.
1: För svenskarna har nämligen en diger tromme som de brukar på stadion för att lage stämning.
3: Ja,
1: och många fotbollssupportrar som har det och det var vanskligt att få denna tromma till USA. Så det har vært en sånn en kronrulling I Sverige. De har samlet inn over 10 000 kroner for å få sendt denne digre tromma til USA, fått til det, fått den med seg på stadion. Men der står det vakter I døra.
3: Tuller du med meg?
1: Og sier, you ain't coming in here with that big drum.
3: Var det ingen av de som sjekket om de fikk lov til å ta med seg tromma på stadion før de tok den over dammen?
1: Nei, de ble stoppet I døra.
3: Nei.
1: Og kaller FIFA for några inkompetente dressnisser.
3: Ai, amen, sant.
1: Blir ikke skikkelig fotballkamp uten at du har en diger tromme å tromme på. Hjalp kanskje litt at de vant 5-1, da, ja, da. At de ikke så rasende likevel.
3: Det ordnet seg uten trommen på en måte.

0: Uruguay blev försinket till VM-kampen mot Saudi-Arabien under fotboll-VM. De fick trubbel på flygplatsen. Det är inte känt hur lång försinkelsen till laget blev och det ska inte ha fått någon inverkning på uppladdningen till kampen. Nyheterna fick du av Stine Strander.
1: Spiller bara rockklassiker.
2: Detta är P6 Rock.

5. Det betyder att du får nyheter här på P6 Rock vart ögonblick och så fortsätter det med nonstop rockklassiker utöver kvällen fram till Ellen och Kjetil. Är på plats igen imorgon klockan 6. Ha en fortsatt fin måndag.